Asante sana itako kithaigas family Riburuta kwa negukugosha we muathani Notu kinyiria wega thina shana daika minogo itatuna imwe